0: malaria ilepa ya upavula ukupose nchita. Umwana wenu umubili nga ule kava, kavieni kuchipatala mupepe.
1: Iimbila, aba chimiletela batanga tapafia abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.

0: malaria ilepaya ukwabula ukupose nchita. Umwana wenu umubili nga ule kava kavieni kuchipatala mupepe.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafia abumi, ukubombela pamona wa Development Media International.